0: Mistule, koliko mi izmakne za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Комини системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
2: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове. Булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
3: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
4: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
7: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
8: Какво ще ядеш след тренировка?
9: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
8: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е урис пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
9: След тая тренировка точно това ми трябваше.
10: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря. А ти? Ти правиш каквото си искаш.
11: Планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
12: Копривщица. Историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
13: Пип-пип! Койота има нов план. И този път може и да проработи. Почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
14: 366.
15: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
16: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка. А детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
17: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с B-Cleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. B-Cleany. Чисти сам професионално.
18: Оф! Пак си без стотинка, бе, човек. И какво? Скроваш да търсиш работа?
19: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
18: И как е?
19: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
14: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
20: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
21: Еха, смятай.
20: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
21: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
20: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
21: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
20: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
21: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
20: Довери се.
22: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
23: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. От дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Телефон за реклама 02-931-3030.
22: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.

0: Europa. Новини. Депутатите ще обсъждат и гласуват на второ четене промени в закона за защита на потребителите. Те въвеждат минимални правила за защита при финансови услуги от разстояние, включително преддоговорна информация, право на отказ и изисквания към онлайн интерфейсите на търговците. Предвижда се и задължителна функция за отказ от договор, когато той е сключен онлайн. Продължава визитата на премиера Румен Радев в Париж за международната среща на върха по космическите въпроси. Форума събира над 2000 участници и близо 120 делегации. Той е посветен на теми като технологичната независимост на Европа в космическия сектор. Вчера българската компания Endorosat и френската Ariana Space подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на Радев и френския президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. В българската делегация са още вице-премиерът Анас Пеканов и министъра на иновации и дигиталната трансформация Иван Василев. Столичният общински съвет ще обсъди днес поемането на дългосрочен общински дълг до 367 милиона евро за градския транспорт и ключови инфраструктурни проекти в София. Проектът включва закупуването на 200 автобуса, 75 тролейбуса, 50 електробуса и 20 трамвая. Част от финансирането е предвидено и за реконструкцията на булевард Христо Ботев, изграждането на булевард Копенхаген, разширението на Ломско шосе и рехабилитацията на Джеймс Баучер. Общинските съветници ще обсъждат още план за защита при бедствия, промени в маршрутите на няколко автобусни линии и механизъм за удължено работно време на градския транспорт в София при концерти, футболни срещи и други големи събития. Експлозии са били чути в Южен Иран в района на Ормузкия проток, съобщи иранската държавна агенция ИРНА. За сега причините и точните обстоятелства не са ясни. Ормузкия проток остава една от ключовите точки на напрежение между Вашингтон и Техеран, след като американските сили атакуваха ирански петролни танкери, а Иран ограничи корабоплаването през стратегическия маршрут. Междувременно Wall Street Journal съобщава, че високопоставени съветници на Доналд Тръмп, сред които Джей Ди Ванс и Марко Рубио, са го предупредили, че войната с Иран може да се проточи до края на президентския му мандат. Това се разминава с публичната позиция на Тръмп, според когото конфликта може да приключи скоро след междинните избори през ноември, отбелязва агенция ДПА. Доналд Тръмп открива в Далас конгрес на Републиканската партия преди междинните избори през ноември. Агенция Associated Press отбелязва, че формата на събитието е необичаен. В речта си той призова избирателите да запазят контрола на републиканците над Камарата на представителите и Сената и обеща при победа да изплати дивиденд от по 5000 долара на всеки пълнолетен американски гражданин. По думите му, средствата трябва да бъдат похарчени в Съединените щати. Тръмп отправи и заплаха към Иран, като заяви, че Вашингтон може да нанесе удар по укрепен обект, ако Техеран предприеме действия, които Съединените щати сметнат за провокация.
1: Времето.
2: Матраци ТЕТ.
1: В хармония с теб.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево след обед. Над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35, в София около 32, в Пловдив 33.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: мене.
1: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
2: Шампанско и сълзи е живота ни.
3: Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове

0: Четириус Мици София.
1: Шампанско и сълзи, ще пием цял живот.
2: Оф, пак си 500 стотинка бе, човек. И какво? Скроваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те. Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София. Лили Другерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 10 септември в квартал Малинова долина, улица Професор Живко Сталев, номер 16. Градни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 11 и 12 септември.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
7: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
8: Кой съм аз? Защо съм тук?
7: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
8: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
9: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
10: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
11: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
12: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
11: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
13: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
14: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
15: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
16: Бим-бим! Бим!
17: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
18: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
19: Вълшебните метли.
20: Професионално почистване.
19: Професионално почистване.
20: Вълшебните метли.
19: Вълшебните метли.
20: Професионално почистване.
21: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
19: Професионално почистване. Вълшебните метли.
22: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака БГ.
23: Красива баня.
22: Опасни мисли. Герака беге, Герака беге.
0: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
1: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
2: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: Дните. Новини. Депутатите ще обсъждат и гласуват на второ четене промени в закона за защита на потребителите. Те въвеждат минимални правила за защита при финансови услуги от разстояние, включително преддоговорна информация, право на отказ и изисквания към онлайн интерфейсите на търговците. Предвижда се и задължителна функция за отказ от договор, когато той е сключен онлайн. Продължава визитата на премиера Румен Радев в Париж за международната среща на върха по космическите въпроси. Форума събира над 2000 участници и близо 120 делегации. Той е посветен на теми като технологичната независимост на Европа в космическия сектор. Вчера българската компания Endorosat и френската Ariana Space подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на Радев и френския президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. В българската делегация са още вицепремиера Анастас Пеканов и министъра на иновации и дигиталната трансформация Иван Василев. Столичния общински съвет ще обсъди днес поемането на дългосрочен общински дълг до 367 милиона евро за градския транспорт и ключови инфраструктурни проекти в София. Проектът включва закупуването на 200 автобуса, 75 тролейбуса, 50 електробуса и 20 трамвая. Част от финансирането е предвидено и за реконструкцията на булевард Христо Ботев, изграждането на булевард Копенхаген, разширението на Ломско шосе и рехабилитацията на Джеймс Баучер. Общинските съветници ще обсъждат още план за защита при бедствия, промени в маршрутите на няколко автобусни линии и механизъм за удължено работно време на градския транспорт в София при концерти, футболни срещи и други големи събития. Общо 132 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Няма загинали и пострадали, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Преки материални щети има при 28 пожара. За последните 24 часа звената на пожарната са реагирали на 174 сигнала за произшествия. Няколко американски военни самолета са били повредени при удари по базата Муафак Салти в Йордания, съобщава CBS, цитиран от световните агенции. Около 8 изтребителя F-15 са получили леки щети и по-късно са били върнати в експлоатация. По време на атаката американските сили са изстрелили над 30 ракети от системите за противовъздушна отбрана Patriot. Няма данни за загинали американски военнослужещи. По-рано Иран съобщи, че е атакувал две бази в Йордания, използвани от американските военновъздушни сили. Йорданската армия заяви, че е прехванала 18 ирански балистични ракети, а други две са паднали в безлюдни райони.
1: Времето.
2: Матраци Теп.
1: В хармония с теб.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево след обед. Над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35, в София около 32, в Пловдив 33.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Шампанско и сълзи е живота ни.
3: Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на kupibileti.bg. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
4: Шампанско и сълзи.
0: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
3: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития. Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски.
5: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Оф, пак си без стотинка бе, човек. И какво? Скроваш да търсиш работа?
8: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
0: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
9: Класическа тишина.
10: Да бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
9: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
9: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
11: Домът не е просто място. То е магия.
12: Магия.
11: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
13: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
14: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook. Ключарски сервис Кеймен.
15: Бим, бим, бим.
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
17: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
12: волшебник,
18: волшебник,
12: волшебник метли, от волшебните метли.
19: Професионално почистване. Вълшебните метли. Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
4: Шампанско и сълзи е живота ни.
19: Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на kupibileti.bg. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици.

0: новини. Към средата на ноември би трябвало да има избран нов състав на Висшия съдебен съвет през ранната пролет на 2027 и нов главен прокурор. Това заяви правосъдният министър Николай Найденов пред Българската национална телевизия. Той уточни, че срока за Висшия съдебен съвет е условен, тъй като избора на професионалната квота може да бъде обжалван и това да забави процедурата. По думите му се работи и по промени в процедурите за избор на главен прокурор и председатели на върховните съдилища, така че да бъдат по-публични и по-широко участие на гражданското общество и журналисти. Найденов посочи още, че тази година има необичайно голям брой кандидати, включително 25 предложения от неправителствени организации. Нивото на Дунав продължава леко да спада в целия български участък, като пониженията през последното денонощие са между 1 и 4 см. Най-ниски стойности са отчетени при Русе и Силистра, а ограниченията остават в сила. Ниските нива на реката продължават да се отразяват и на водния режим на резервата Сребърна. От началото на аварийното подаване към езерото вече са прехвърлени над 3 милиона кубични метра вода от Дунав. Паралелно се проучват подземните води и карстовите извори в резервата, за да се планират дългосрочни мерки за възстановяване на хидрологичния му режим. Общо 132 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Няма загинали и пострадали, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Преки материални щети има при 28 пожара. За последните 24 часа звената на пожарната са реагирали на 174 сигнала за произшествия. Няколко американски военни самолета са били повредени при удари по базата Муафак Салти в Йордания, съобщава CBS, цитирано от световните агенции. Около 8 изтребителя F-15 са получили леки щети и по-късно са били върнати в експлоатация. По време на атаката американските сили са изстрелили над 30 ракети от системите за противовъздушна отбрана Patriot. Няма данни за загинали американски военнослужащи. По-рано Иран съобщи, че е атакувал две бази в Йордания, използвани от американските военновъздушни сили. Йорданската армия заяви, че е прехванала 18 ирански балистични ракети, а други две са паднали в безлюдни райони. Доналд Тръмп открива в Далас конгрес на Републиканската партия преди междинните избори през ноември. Агенция Associated Press отбелязва, че формата на събитието е необичаен. В речта си той призова избирателите да запазят контрола на републиканците над камерата на представителите и сената и обеща при победа да изплати дивиденд от по 5000 долара на всеки пълнолетен американски гражданин. По думите му, средствата трябва да бъдат похарчени в Съединените щати. Тръмп отправи и заплаха към Иран, като заяви, че Вашингтон може да нанесе удар по укрепен обект, ако Техеран предприеме действия, които Съединените щати сметнат за провокация. Времето. Времето днес ще бъде предимно слънчево след обед. Над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35, в София около 32, в Пловдив 33.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Zi Edin, mnogo specijalen koncert, ispełnen z najgulemite hitowe i lubimi pesmi na pokolenie Bulgarii. Kupi bilety na Kupi bilety PG, Kuku Band i Ivana na 17 oktombri w Arena 4 Osmici Sofia.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Празнувай нова година с Sonex Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Sonex Tour. onextour.bg.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Поръча ли масата?
6: Да.
5: А столовете?
6: Да.
5: Чадъра?
6: Да.
5: Люлката?
6: Да.
5: Откъде?
6: От торба BG. Всичко е от торба BG.
5: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на torbabg.com.
8: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
12: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889-50-70-60. Традиция и вкус на едно място.
13: Финтрейд, Финтрейд, Финтрейд!
14: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
13: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
14: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
15: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
15: Професионално почистване.
16: Вълшебните метли.
15: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
17: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
15: Професионално почистване вълшебните метли.
18: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
19: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
20: Този път май плочките лепнаха перфектно.
21: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
22: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
23: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути,
0: минути. Колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
23: Шампанско и сълзи е живота ни.
1: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни.

0: Домът не е просто място. То е магия.
1: Магия.
0: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България. Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Дарик. Новини. Министърът на отбраната Димитър Стоянов е уведомил парламента за издадени заповеди, с които е разрешил преминаването през територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили. Разрешено е изпращането на български военнослужащи извън страната за участие в учения. Уведомлението е направено в изпълнение на закона за отбраната и закона, който урежда преминаването и пребиваването на съюзническите и чужди въоръжени сили у нас. Информацията беше обявена от председателя на парламента Михайла Доцова при откриването на пленарното заседание. Група от над 10 младежи е нападнала момче в района на търговски център на булевард Руски в Пловдив. По първоначална информация момчето е било удрено с юмруци и горено с запалка, съобщи BTV. Свидетели на нападението, случайни минувачи и клиенти на търговския център са подали сигнал на телефон 112. На място е пристигнал полицейски екип. По непотвърдена информация, предполагаемите нападатели са били установени малко по-късно и отведени в районното управление, където са били повикани родителите им. Родителите вече не трябва да носят хартиени здравно-профилактични карти за децата си, тъй като информацията от прегледите се въвежда в Националната здравно-информационна система. Пред Българската национална телевизия доктор Николай Христов, председател на Сдружението на общо практикуващите лекари във Варна, уточни, че профилактичният преглед може да бъде направен по всяко време през годината и не е необходимо детето да бъде водено отново непосредствено преди 15 септември. Проблеми обаче остават при достъпа на училищните медицински специалисти до информацията. По думите му, на места липсва необходимата техника или електронен подпис, а част от данните трудно се въвеждат и обработват. Гръцките власти са открили 100 кг кокаин, скрит в пратка рози от Колумбия на международното летище в Атина. Операцията е проведена с информация от Атинското бюро на Американската агенция за борба с наркотиците. По случая са задържани 6 души. 4 са арестувани на летището, където е трябвало да получат пратката, а други 2 в района на Маратон, където вероятно е трябвало да бъдат складирани наркотиците. Цената на петрола сорт Брент остава над 100 долара за барел, след като вчера премина тази граница за първи път от юли насам. Пазарите реагират на новата ескалация между Съединените щати и Иран и на опасенията за по-сериозни прекъсвания на доставките. Иран съобщи, че е атакувал 10 кораба край Ормузкия проток, след като Съединените щати потопиха 5 ирански петролни танкера. През Ормузкия проток преди войната преминаваше около 1/5 от световната търговия с петрол и газ, а сегашният трафик остава далеч под предишните нива. Акостирането и зареждането на луксозни яхти в албанските пристанища е донесло над 12 милиона евро приходи за държавния бюджет през 2025. Това съобщава БТА, като се позовава на съобщение на пристанищната администрация на Дурас. Оттам посочват, че приходите от подобни услуги показват все по-голямата икономическа роля на албанските пристанища извън традиционния товарен и пътнически трафик.
1: Времето.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево след обед. Над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35, в София около 32, в Пловдив 33.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа аз шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на Шидъл.com.
3: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
6: Празнувай нова година. Сонекс Тур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Банкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Сонекс Тур. onextour.bg.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Какво ще ядеш ли тренировка?
2: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
1: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
2: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
3: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.

0: Сети се, бе!
1: Хей, да ти, със скучната коса, която крещи
2: Боя диса име!
1: Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли и така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
7: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
6: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
8: За здраве!
9: Строиш сгради. А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
10: Бим, бим, бим.
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
13: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
14: Класическа тишина.
15: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
14: Класиката, скъпи, е навсякъде.
15: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
14: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
16: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
17: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Телефон за реклама 02-931-3030.
16: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
18: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

Радиомикс. Го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Дали бе? А не бе.

0: новини. Парламентът прие на второ четене промените в закона за защита на потребителите, които уреждат по-подробно правата при договори за финансови услуги от разстояние. Потребителят ще има право да се откаже от такъв договор в 14-дневен срок, без да посочва причина и без да дължи неустойка или обезщетение. При упражнен отказ се заплаща само стойността на действително представените до този момент финансови услуги. Промените предвиждат и задължения при договори от разстояние, сключени онлайн, включително за финансови услуги. Търговецът трябва да осигури достъпна функция за отказ, обозначена например с «Откажете се от договора тук». Тя трябва да бъде достъпна през целия период, в който потребителя има право на отказ. За онлайн предлагането на финансови услуги се въвежда и забрана за практики, които могат да манипулират решението на потребителя да сключи договор. Част от измененията влизат в сила след обнародването им в Държавен вестник, а други – от 27 септември тази година. Прокурорската колегия единодушно допусна 17 кандидати до участие в избора на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите. Сред тях е бившия заместник главен прокурор Красимира Филипова, както и бившия говорител на главния прокурор Сийка Милева. Решенията могат да бъдат обжалвани в 3-дневен срок пред смесен състав от съдии от Върховния касационен и Върховния административен съд. Столичният общински съвет провежда първото си заседание след лятната ваканция и навлиза в последната година от мандата. Председателя на Столичния общински съвет Светомир Петров посочи като основни задачи довършването на ключови инфраструктурни проекти, запазването на финансова стабилност на общината и подготовката на бюджетите за 2026 и 2027. По данни представени от него, през мандата са открити или обновени 20 сгради на детски заведения, а само през тази година са приключили строителните дейности в още 11. В момента се работи по 16 детски градини, а за още 10 се подготвят проекти. Петров призова политическите различия и предстоящите избори да не блокират работата на Столичния общински съвет и развитието на София. Днес се предвижда да бъде обсъдено поемането на нов дълг до 367 милиона евро. Част от средствата са предвидени за закупуване на нови превозни средства за градския транспорт. Финансиране се планира и за ключови инфраструктурни проекти в София, като реконструкцията на булевард Христо Ботев, изграждането на булевард Копенхаген, разширението на Ломско шосе и рехабилитацията на Джеймс Баучер. Роби Уилямс е първият обявен хедлайнер за второто издание на фестивала Feel Good. Той ще се състои от 16 до 18 юли 2027 година на същото място край гребната база в Пловдив. Роби Уилямс ще пее в откриващата вечер на фестивала 16 юли. Той ще бъде за трети път в България след спирита в Бургас през 2015 и концерта на 28 септември 2025 в София.
1: Времето.
2: Матраци ТЕТ.
1: В хармония с теб.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево след обед. Над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35, в София около 32, в Пловдив 33.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
3: Карма, карма. Фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
4: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
5: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Хайде, за здраве!
10: За здраве!
11: Excuse me, това голямо Враново?
12: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
11: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
13: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
14: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
15: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
16: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи 2 чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
17: Поръча ли масата?
18: Да.
17: А столовете?
18: Да.
17: Чадъра?
18: Да.
17: Люлката?
18: Да.
17: Откъде?
18: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
17: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
19: Поръчай сега на torbabg.com.
2: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
10: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
20: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
21: 366.
22: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
23: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
24: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
23: Кой съм аз? Защо съм тук?
24: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
23: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
25: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
26: Сега в магазини Берг, модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
27: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
28: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит.

0: новини. Омбудсмана Велислава Делчева изпрати препоръка до министъра на енергетиката Ива Петрова, в която предлага промени в нормативната уредба за дялово разпределение на топлинната енергия и финансова подкрепа за домакинствата с ниски доходи. Поводът са жалби и сигнали от граждани за високите цени на уредите с дистанционно отчитане, служебно начисленото високо потребление, липсата на прозрачност при определянето на цените за услугата дялово разпределение и практически невъзможната смяна на топлинния счетоводител. До 1 януари следващата година домакинствата трябва да оборудват жилищата си с водомери за топла вода, топлинни разпределители и индивидуални топломери с дистанционно отчитане. В редица случаи сумите, които гражданите трябва да заплатят за тези устройства, достигат стотици евро. Столичният общински съвет одобри днес поемането на дългосрочен общински дълг до 367 милиона евро за мащабно обновяване на градския транспорт и инвестиции в ключови улици и булеварди на София. Предложението бе първа точка в дневния ред на сесията днес. Одобреният дълг е предназначен за обновяване на подвижния състав на градския транспорт, както и за изграждане, реконструкция и основен ремонт на ключови части от първостепенната улична мрежа на столицата. В транспортната част е предвидено финансиране за общо 345 нови превозни средства, 200 автобуса, 75 тролейбуса, 50 електробуса и 20 трамвая. До 177 милиона евро от дълга са предназначени за обновяването на градския транспорт, а до 190 милиона евро за улици, булеварди и друга транспортна инфраструктура. Сред големите обекти в инвестиционната програма са изграждането на булевард Копенхаген, рехабилитацията на булевард Рожен, платната и териториите по булевард Христо Ботев и разширението на булевард Лъмско шосе. Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Канада, за да потърси подкрепа за противовъздушната отбрана на страната и за подготовката за зимата. Очаква се Зеленски да проведе важни срещи, насочени към укрепване на стратегическото партньорство между двете страни за години напред. Предвижда се днес, по-късно през деня, той да се срещне с канадският министър-председател Марк Карни. Очаква се да бъде обсъдено как да се укрепи устойчивостта, да се подкрепят хората и да се гарантира, че страната разполага с необходимите способности, за да се защитава. Посещението следва визитата на Зеленски в Норвегия, където той и първата дама Олена Зеленска присъстваха на погребението на крал Харалд V. Лятото на тази година е било най-горещото в Испания, откакто се води статистика. Средната температура е била 24,5 градуса. Метеоролозите в страната са регистрирали 61 дни с горещи вълни. Това е най-високият брой в историята, който надхвърля далеч предишния пик от 41 дена през 2022 година. Средната температура през месеците юни, юли и август е била с 0,3 градуса по-висока от тази през лятото на миналата година и с 2,4 градуса по-висока от средната стойност за референтния период между 1991 и 2020 година. Времето. Главно над планините в югозападна България ще се развие купесто дъждовна облачност. На отделни места е възможно да превали краткотраен дъжд с грамотевици. Духа слаб в източните райони до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес са между 28 и 33 градуса, София около 32 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Дингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Лили Другерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 10 септември в квартал Малинова долина, улица Професор Живко Сталев, номер 16. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 11 и 12 септември.
7: Ти наистина си магиосник, скъпи.
8: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
7: Поръчай и ти новия си дом на Косе.

0: докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
10: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
11: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
12: Каква е та ограда? Не пада?
13: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
12: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
13: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
12: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
14: Домът не е просто място, то е магия.
15: Магия.
14: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
17: Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
16: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
17: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
16: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
18: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
19: Класическа тишина.
20: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
19: Класиката, скъпи, е навсякъде.
20: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
19: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
21: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит

0: новини. МВР и ДАНС провеждат операция срещу схема за източване на средства от здравната каса. Това съобщи БНР. Става дума за фиктивни продажби на скъпи лекарства. Медикаментите са отчитани като предписани чрез направления и след като са заплащани от здравната каса, са препродавани в чужбина. Проверки се извършват на десетки адреси в цялата страна. Все още няма информация дали са извършени арести. Екип на регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас извършва проверка на основната площадка на Лукойл Нефтохим Бургас след постъпили десетки сигнали от граждани за миризма на нефтопродукти и газ в различни части на Бургас. Близо 40 сигнала са подадени на зеления телефон на РИОСВ през изминалото денонощие. Експертите са на място и проверяват работата на нефтената рафинерия. Проверката обхваща технологичните процеси, натоварването на инсталациите и съоръженията, както и спазването на условията в комплексното разрешително на дружеството. С обращение на френския президент Еманюел Макрон и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се откри втория ден на Международната космическа среща на върха в Париж. След обявените вчера инвестиции в размер на 5 милиарда евро, днес дипломацията доминира на форума. Събирайки максимален брой участници, включително държавни и правителствени ръководители, сред които и българският министър-председател Румен Радев, Франция се надява да насърчи диалога за глобалното управление на космоса. Отстояването на европейската позиция в изключително конкурентен сектор остава приоритет. Президента Макрон заяви, че на този форум присъстват повече от 90 държавни и правителствени ръководители, министри, компании от Азия, Персийския залив, Африка и Америка. Присъствието на всички е показателно за общата ни амбиция. Франция иска да е партньор на това ново поколение на космическа мощ, заяви френския президент. 5 души загинаха, а 86 са в неизвестно след пожар на ферибот до Филипините. Пожар избухна вчера следобед, като на борда е имало 134 души, съобщи BBC. Спасени са 43 души. Според филипинската брегова охрана, спасителните дейности се извършват в лоши метеорологични условия. Корабът е плавал от пристанището в Манила към Корон Палаван. Един от спасените пътници е чул експлозия около товарното отделение. Там е имало множество превозни средства. Хората, които остават в неизвестно след този инцидент, може да направи случая един от най-тежките в историята на Филипините. Пускат в продажба приблизително по 1500 допълнителни билета за всяка среща в следващите три мача на националния отбор на България по волейбол на Евроволей 2026. Това са места, първоначално предвидени за участващите отбори, но вече са освободени и достъпни за българските фенове. Следващия матч на отбора ни е утре срещу Португалия от 19 часа. В събота България играе срещу Украина отново от 19 часа. Третия матч от серията е срещу отбора на Израел в понеделник от 19 часа. Отдавна са разпродадени билетите за двубоя срещу фаворита в групата Полша, който е и действащ европейски шампион. Срещата ще се играе в сряда. Времето. Следобед главно над планините в югозападна България ще се развие купесто дъждовна облачност. На отделни места е възможно да превали краткотраен дъжд с грамотевици. Духа слаб в източните райони до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес са между 28 и 33 градуса, София около 32 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Бим, бим! Бим!
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Вълшебни, вълшебни, вълшебни метли, от вълшебните метли.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли. 366.
10: Пазаруй бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
11: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
12: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В Арт клуб Дипломат времето спира. И можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Артклуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
14: Финтрейд! Финтрейд! Финтрейд!
15: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
14: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
15: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
16: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
17: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
18: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
19: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
18: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
19: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
18: А после отиваме на Канарите.
2: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
3: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
20: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
21: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
20: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на коседом.com.

0: докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разлика.

0: и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо.
0: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com. Хитовете са тук. Започват 40

0: Veronica. Новини. Омбудсмана Велислава Делчева изпрати препоръка до министъра на енергетиката Ива Петрова, в която предлага промени в нормативната уредба за дялово разпределение на топлинната енергия и финансова подкрепа за домакинствата с ниски доходи. Поводът са жалби и сигнали от граждани за високите цени на уредите с дистанционно отчитане, служебно начисленото високо потребление, липсата на прозрачност при определянето на цените за услугата дялово разпределение и практически невъзможната смяна на топлинния счетоводител. До 1 януари следващата година домакинствата трябва да оборудват жилищата си с водомери за топла вода, топлинни разпределители и индивидуални топломери с дистанционно отчитане. В редица случаи сумите, които гражданите трябва да заплатят за тези устройства, достигат стотици евро. МВР и ДАНС провеждат операция срещу схема за източване на средства от здравната каса. Това съобщи БНР. Става дума за фиктивни продажби на скъпи лекарства. Медикаментите са отчитани като предписани чрез направления и след като са заплащани от здравната каса, са препродавани в чужбина. Проверки се извършват на десетки адреси в цялата страна. Все още няма информация дали са извършени арести. Топлофикация София започва в подмяната на амортизирани топлопроводи в столичния квартал Младост 3. Поради ремонтите от 25 септември до 24 октомври ще бъде спряно топлоподаването към блокове с номера 351, 351Б, 352, 383, 384. Единствено за блок 353 прекъсването ще продължи по-дълго до 30 октомври. Пред блокове 383 и 384 строителни дейности няма да се извършват. От дружеството уточняват, че за периода на спиране на услугата на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване. Американският президент Доналд Тръмп откри необичайен двудневен предизборен конгрес на Републиканската партия по-малко от 2 месеца преди междинните избори в Съединените щати в началото на месец ноември. В опит да мобилизира гласоподавателите, Тръмп ги призова да си представят, че гласуват за него и обеща по $5000 за всеки пълнолетен гражданин при победа. Според данните, американците, навършили пълнолетие, са почти 270 милиона, което означава, че идеята на Тръмп ще му струва 1 трилион 350 милиарда долара. Тръмп не обясни откъде ще дойдат тези средства, но постави условие дивидента да бъде изразходван в Съединените щати. Залога за Републиканската партия да запази контрола си в Конгреса. Президентът Тръмп, чието влияние върху Републиканската партия остава абсолютно, отново постави себе си в центъра на предизборната кампания. Времето. Следобед главно над планините в Югозападна България ще се развие купесто дъждовна облачност. На отделни места е възможно да превали краткотраен дъжд с грамотевици. Духа слаб в източните райони до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес са между 28 и 33 градуса, София около 32 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа аз шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на Шидъл.com.
3: Бим, бим, бим.
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
6: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
7: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
8: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
9: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
10: Сега магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
11: Професионално почистване.
12: Вълшебните метли.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
13: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
11: Професионално почистване вълшебните метли.
13: Поръча ли масата?
14: Да.
13: А столовете?
14: Да.
13: Чадъра?
14: Да.
13: Люлката?
14: Да.
13: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
13: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
15: Поръчай сега на torbabg.com.
16: Пак е мокро, нали?
13: Да.
16: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
16: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
16: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно. Става дори за басейни.
16: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
15: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
17: Финтрейд! Финтрейд! Финтрейд!
18: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
17: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
18: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
19: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
8: Бре, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
2: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
8: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
2: За здраве!
3: Домът не е просто място. То е магия.
1: Магия.
3: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
13: Планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва.
20: Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с R-Строй Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на rstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
21: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
22: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
23: 366.
24: Пазаруй бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
25: Каква е та ограда? Не пада?
26: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
25: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
26: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
25: База Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
27: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
28: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите със слушателите. Телефон за реклама 02-931-3030.
27: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
29: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хит.

0: Veronica. Hit-urile. Săptul Veronica. Novini.
1: Невярна е изнесената от британски медии информация, че руски военни се обучават в България, за да се бият в Украина. Това обявиха от Международния обучителен център край Габровското село Междени, сочен като лагер за подготовка. Центъра оперира от 2008 година, а базата е бивше военно летище. Обучение се провеждат както за цивилни, така и за специализирани структури. Предлагат се курсове за дрон-оператори, за снайперисти, за лична охрана, първа до лекарска помощ и други, съобщи Ванета Арабова, която отговаря за връзките с обществеността на компанията. По-рано Daily Mail и Daily Telegraph изнесоха данни, че ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украина. Заради публикациите от Обединение Демократична България съобщиха, че ще поискат изслушване на ръководителите на специалните служби. Банда от над 10 младежи нападна свой връстник в центъра на Пловдив. Сцената се е разиграла до мола на булевард Руски. Нападнатото момче е било одрино с умруци и горено с запалки. Свидетели на нападението са станали случайни минувачи и клиенти на мола. Подаден е сигнал към телефон 112 и на място е пристигнала патрулка. Служителите на реда са издирили нападателите, като са ги откарали в районното управление. Извикани са и техните родители. По непотвърдена информация на БНТ 1, младежът, който е основен бияч, е освободен, а баща му го е прибрал от полицейското управление. Битото момче е откарано с линейка в болница. Европейската комисия съобщи, че по искане на Съвета на Европейския съюз подготвя рамково споразумение с Съединените щати за повишено сътрудничество за гранична сигурност. Сключването на споразумението е част от изискванията на Съединените щати за безвизово пътуване. Споразумението ще определи общите условия за взаимен обмен на информация. Всеки обмен ще се основава на двустранни споразумения, които ще бъдат сключени между държавите от Европейския съюз и Съединените щати допълнително. Обменените данни ще бъдат от националните бази на държавите, уточняват от комисията. Съвета на Европейския съюз трябва да вземе решение за подписване на предложеното споразумение и след това да го представи на Европейския парламент за одобрение. След като Европарламент одобри текстовете, Съвета на Европейския съюз може да пристъпи към официално сключване на споразумението. Изминалия месец август оглавява класацията на най-горещия месец в историята, като се нарежда наравно с юли 2023 година. Данните са на Европейската програма за наблюдение на климата Коперник. Измерената средна глобална температура на въздуха е била 0,85 градуса по Целзий над нивата от периода 1991-2020 година. Според Коперник този рекорд е резултат от съчетанието между климатичните промени и засилващия се феномен Ел Ниньо. В сравнение с прединдустриалните норми, август 2026 е бил по-топъл с 1,65 градуса. Средната температура за месеца е била с почти 2 градуса над нивата от прединдустриалната епоха. Август бе определен и като кулминация на най-топлото лято в Западна Европа, надминавайки по горещина дори екстремния сезон през 2003 година.
0: Времето.
2: Матраци ТЕП.
0: В хармония с теб.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, следобед и горещо. Следобед в Западна България ще се заоблачи, но ще остане без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Празнувай нова година с Onextour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Банкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onextour. Onextour.bg.
3: Сега магазини Berg. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Berg и на bergbg.com.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
3: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любви.

0: наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е. Но без Козя дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Козя дом. Проектира, доставя, монтира.
0: Козя дом. Сбъдва мечти.
2: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
3: Лили Другерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 10 септември в квартал Малинова долина, улица Професор Живко Сталев, номер 16. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 11 и 12 септември.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
6: О, Бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
5: И на баница с масълце ми бие.
6: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
7: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: професионално почистване – вълшебните метли.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Хитовете са тук. Започват 40 минути хито.

0: e Veronica. Veronica. Новини.
1: Голям пожар избухна този следобед край Бургас между кварталите Меден рудник и Горно езерово. Сигналът е подаден малко след 15 часа. От пожарната служба заявиха, че горят сухи трави и храсти, като огънят е навлязал и в Борова гора. На място са изпратени 4 противопожарни автомобила, които се борят с пламъците. Пушъкът се вижда и от някои от централните части на града. На този етап няма опасност за хората в района. Полицията прави проверки в аптеки в рамките на акция срещу схема за източване на здравната каса. МВР съобщи, че мащабната проверка се провежда в общо 12 области в страната. В акцията участват Държавната агенция за национална сигурност, Националната здравноосигурителна каса, както и регионалните здравни инспекции. Акцията се провежда като противодействие на схема, при която скъпоструващи лекарства се изписват чрез направление на пациенти и се заплащат от здравноосигурителната каса, а след това се изнасят в чужбина. Към момента, по информация на БНР, в столицата се проверяват два обекта. Единият е на булевард Фридьоф Нансен, а другият на околовръстния път. Очаква се по-късно от МВР да дадат повече информация за акцията. На второ четене днес депутатите гласуваха за промени в закона за защита на потребителите. Така с приетите промени се създава минимално равнище на защита на потребителите на финансови услуги, като се регламентира предоставянето на преддоговорна информация, правото на отказ от договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние и изключенията от правото на отказ. Освен това, приетите изменения определят информацията, която търговците трябва да предоставят на потребителите преди изключването на договор за финансови услуги от разстояние, както и изискванията към онлайн интерфейса на търговците, предоставящи финансови услуги онлайн. Властите в Гърция разследват внезапната смърт на популярния певец Йоргос Мазонакис. Гърция е шокирана от внезапната му смърт само на 54-годишна възраст. Той е получил инфаркт в частна клиника в Атина. Смъртта му е настъпила по време на процедура за пречистване на кръвта. Лекарят, който извършил процедурата, вече два пъти е разпитван. Според информацията, той не е имал квалификацията за тази процедура. Лекарят е признал пред разследващите, че Мазонакис не е бил в добро здравословно състояние още преди началото на процедурата, но въпреки това я е започнал. Минути след това Мазонакис е получил масиран инфаркт. Задържана е лекарката, собственик на частната клиника. Разследването се води както от полицията, така и от специализирана комисия от Съюза на лекарите в Гърция. Йоргос Мазонакис бе един от най-популярните гръцки певци. Той създава много хитове и изнася концерти с голям успех в Съединените щати и Европа.

0: Утре ще бъде предимно слънчево, следобед и горещо. Следобед в Западна България ще се заоблачи, но ще остане без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
5: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
6: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на kupibileti.bg. Кукубент и Ивана на 17 октомври в арена

0: Третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
4: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.

0: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
1: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли.

0: Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

0: në sezonë. Veronica. Veronica. Novini.
1: Окръжната прокуратура в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари, двама анестезиолози и зъболекарка, обвинени във връзка със смъртта на 6-годишно момче в Пловдивска клиника. Детето почина на 4 април миналата година след дентална операция. Случаят предизвика протести в града, след като стана ясно, че детето е било 4 часа под пълна упойка. Анестезиолозите са обвинени, че са причинили смъртта на детето, след като не са се съобразили с възрастта и телесната му маса и не са разпознали живото застрашаващо осложнение. Стоматоложката извършвала дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия, без болницата да има разрешение за тази медицинска дейност. Избора на членовете на новия Висш съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България. Това коментира премиера Румен Радев пред български медии в Париж, след като вчера стана ясно, че само 4 партии излъчват своите кандидати. Премиера участва в международната среща на върха по космическите въпроси в Париж и заяви, че България може да е горда с постиженията си в космоса, както в исторически план, така и в днешния ден, визирайки подписаното вчера споразумение между българската иновативна компания Endurosat и френската ArianeSpace. В Париж премиера ще проведе срещи с високотехнологични европейски компании. Централната избирателна комисия заличи с решение дадената вчера регистрация на партия Глас Народен за участие в президентските избори на 25 октомври. Проверката е показала, че подкрепящата подписка на партията съдържа само 2425 коректни подписа на избиратели при необходимия минимум от 2500. Вчерашната регистрация е била извършена в условията на неприключена проверка. Автомагистрала Хемус ще се строи веднага. Това обяви регионалният министър Иван Шишков по време на среща с кметове от Северна България. Строителството ще бъде поверено на вече избрани фирми, за да не се губи време в съдебни дела. По думите на Шишков, до 2.5 години магистралата ще стигне до Велико Търново, а до 3.5 години трябва да е напълно завършена. Във Велико Търново по време на срещата с регионалният министър, кметовете на 20 общини, през които ще преминава трасето на автомагистрала Хемус, се обединиха около тезата, че строителството трябва да бъде възобновено веднага. Държавата обаче няма да прави повече авансови плащания към фирмите. Най-малко 25 души загинаха при пожар на борда на чуждестранен товарен кораб, акостирал за ремонт в пристанище в източния китайски град Циндао. На борда на плавателния съд е имало 42 души. От тях 12 са евакуирани безопасно, а петима са приети в болница с наранявания. По данни на държавната телевизия, състоянието на хоспитализираните е стабилно. Китайският президент Си Цзинпин призова за засилени спасителни операции и бързо разследване на обстоятелствата около инцидента. Той настоя за предприемане на строги мерки за установяване на отговорността за случая.
0: Времето.
2: Матраци ТЕП.
0: В хармония с теб.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, следобед и горещо. Следобед в Западна България ще се заоблачи, но ще остане без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Бутиков комплекс 8.
3: 8.
2: Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8.
3: 8.
2: Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: Сети се бе!
1: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
2: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
3: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
4: Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Пип-пип!
9: Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
10: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
11: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
12: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
13: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
12: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
13: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
12: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
14: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
15: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
16: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
17: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.

един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на kupibileti.bg. Кокобенд и Ивана на 17 октомври в Арена 4 8.

0: класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
3: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
4: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
6: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
7: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
8: Какво ще ядеш след тренировка?
9: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
8: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Диавена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
9: След тая тренировка точно това ми трябваше.
10: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Диавена. Вкусен и високо протеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря. А ти? Ти правиш каквото си искаш.
11: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: 366.
14: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
15: Домът не е просто място. То е магия.
16: Магия.
15: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
17: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
18: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
17: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
18: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
17: А после отиваме на Канарите.
19: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
20: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
19: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на коседом.com.

0: докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Искаш да чистиш високи стъкла, дограни или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!

0: Majstore, koliko mi izbata za kuminetela? Dvojno. A kde je kuminet?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Кумини системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
2: Карма, карма. Фешен аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Финтрейд! Финтрейд! Финтрейд!
8: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
7: Повтарям си да не забравя. Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
8: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
11: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: Поръча ли масата?
1: Да.
0: А столовете?
1: Да.
0: Чадъра?
1: Да.
0: Люлката?
1: Да.
0: Откъде?
1: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
0: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
2: Поръчай сега на torbabg.com.
3: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
4: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
5: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
6: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
7: Празнувай нова година. Sonex Tour. Чартър от Балдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Банкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полет от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Sonex Tour. onextour.bg.
8: Хайде, за здраве!
9: За здраве!
10: Excuse me, това голямо Враново?
11: Не, враче, това е София. ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
10: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
12: Оф! Пак си без стотинка, бе, човек. И какво? Скроваш да търсиш работа?
13: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
12: И как е?
13: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
0: Класическа тишина.
14: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
14: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето. Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността в медийния микс. Телефон за реклама 02-931-3030. Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.